0: вибирається, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Красовік, місяць прийшов, оборвав календар, менш полови листу, змінилося нечто в природі, а лютий ніяк усе не сходить, вторик, четвер, середа, не варто який день, сутність однодіти.

0: рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Грузія. 1 кастричника католікос патріарх усієї Грузії Шио III прийняв у грузинській патріархії паломницьку делегацію австрійської митрополії Вселенського патріархату на чолі з митрополітом австрійським Арсенієм, екзархом Венгрії і Центральної Європи. Поводле повідомлення грузинської патріархії, удільники зустрічі обміркували відносини поміж двома православними церквами і підтримку, яку митрополіт Арсеній оказує грузинському православному приходу у Австрії. Патріарх Шио III виказав митрополіту подяку за допомогу грузинській громаді і у завершенні зустрічі відбувся обмін пам'ятними подарунками. Митрополіт Арсеній прибув у Грузію прикладно з 50 паломниками зі своєї єпархії. Константинополь. 1 кастричника священний синод Вселенського патріархату обрав єпіскопа Назіянського Афінагора новим митрополітом Нью-Джерсі. Вибори відбулися під час посідження синода у його новому складі, повномоцтва якого почалися 1 вересня 2026 року. На початку посідження Вселенський патріарх Варфоломій обмінявся привітаннями з митрополітом Севастійським Серафімом, найстарейшим по хіератонії сиротного призначених сябрів синода. Затим синод приступив до обрання нового митрополіта Нью-Джерсі на підставі спису з трьох кандидатів, представленого єпархіальним синодом Грецької православної архієпіскопії Америки. По завершенні процедури канонічних виборів новообраний митрополіт Нью-Джерсі отримав віншування від Вселенського патріарха Варфоломія, сябрів священного синода і представників патріаршого двора. Фінляндія. На минулим тидні представники Вселенського патріарха Варфоломія узяли уділ у святкуванні 180-годзя з часу освячення храма Святой Александри у Турку. Делегацію Вселенського патріархату узначалив старець митрополіт Халкідонський Еммануїл. Урочистості були організовані Автономною православною церквою Фінляндії. Під час знаходження у Фінляндії представники Вселенського патріархату зустрілися з архієпіскопом Хельсінкі Ільйой і сябрами архієрейського синода. Греція. Священний синод церкви Греції привітав історичне погоднення поміж Грецією і Болгарією об вертанні 48 церковних коштовностей, вивезених з грецьких монастирів під час Першої сусвітньої війни. Синод одночасово заклікав протягнути працю по вертанні інших релігійних предметів, вивезених з Усходньої Македонії і Фракії. Теперішньому погодненню попередничали гади перемовав. Документ був оформлений у вигляді меморандума об узаєморозумінні, підписаного міністрами культури Греції і Болгарії. Священний синод Грецької церкви виказав надію, що погоднення стане початком більш широкої праці по вертанні інших церковних коштовностей, які залишаються за межами Греції. Румынія. Патріарх румынський Даниїл відзначив 19-годзі інтронізації подячним набоженством у Патріаршим соборі Бухареста. Потім відбулося урочисте собрання у залі Європа Християна Патріаршого палаца. На святочному мероприємстві патріарші Дараца і директор видання Люміна святар Штефан Сфаргія зробив доклад про розвиття пастирської, культурної, доброчинної, медійної і едукаційної діяльності румынської православної церкви за останні 19 років. У своїй промові патріарх Даниїл узгадав про 4 основні мети, обвіщені їм при інтронізації. 3 з їх предугледжували створення радіостанції, телеканала і християнської щоденної газети. Усі 3 проєкти були запущені 27 кастричника 2007 року. Четвертою метою стало будівництво Національного собору Румунії. Ієрусалим, Болгарія. 30 вересня патріарх болгарський Даниїл завершив перший мирний візит у Ієрусалимський патріархат. Шестиденне паломництво почалося 25 вересня і включало наведування Ієрусалима, Віфлеєма, Мадаби і Амана. сустрэчы з рэлігійнымі і палітычнымі лідарамі, а таксама сумесныя набажэнствы. Падчас візіту патрыярх Данііл неаднаразова заклікаў да міру і спынення ваенных дзеянняў на блізкім усходзе і выказваў падтрымку іерусалімскаму патрыярхату і яго вернікам. Дэлегацыя наведала гасподнюю грабніцу, месцы здабыцця жыватворчага крыжа, Гефсіманію, грабніцу Багародзіцы, храм Раства Хрыстовага і пячэру Раства ў Віфліеме. 29 верасня патрыярх Данііл сустрэўся з каралём Іарданіі Абдалой II. Манарх пацвердзіў адданасць Іарданіі абароне хрысціянскай прысутнасці ў рэгіёне і ахове мусульманскіх і хрысціянскіх святынь Іерусаліма. Ён таксама запрасіў патрыярха ўзяць удзел ва ўрачыстасцях 2030 года з нагоды 2000-годдзя хрышчэння Ісуса Хрыста. Турцыя. У цэнтральнай Турцыі завершана рэстаўрацыя грэцкага праваслаўнага храма Святога Еўстафія, пабудаванага ў 1836 годзе. 190-гадовы будынак пасля аднаўлення мусіць адкрыцца як муніцыпальны музей. Мясцовыя ўлады таксама разлічваюць уключыць яго ў турыстычны маршрут Кападокіі. Трохнефны храм захаваў фрэскі, каменныя рэльефы, разныя элементы і напісы на турэцкай мове, запісанай грэцкімі літарамі. Гэты від пісьменнасці быў распаўсюджаны сярод праваслаўных грамад Малой Азіі, якія выкарыстоўвалі турэцкую мову ў паўсядзённым жыцці пры захаванні імі праваслаўнай хрысціянскай ідэнтычнасці. Адрэстаўраваны храм выкарыстоўваўся для набажэнстваў да грэка-турэцкага абмену насельніцтвам 1923 года. Пасля ад'езду праваслаўнай грамады будынак выкарыстоўваўся як ваенны склад, архіў, тэатральная зала і прафесійнае вучылішча. Палесціна. Іерусалімскі патрыярхат пацвердзіў працяг працы па абароне царкоўнай уласнасці на святой зямлі, уключаючы манастыр святога Герасіма ў даліне Іардана, вядомы таксама як Дейр Хаджла, які быў заснаваны ў 455 годзе. Патрыярхат заявіў, што зямельныя ўладанні абіцелі і ахвяраванні пастаянна падвяргаюцца спробам захопаў. Патрыярхат заклікаў сяброў манаскай грамады падтрымаць пераўтварэнні, які праводзіцца, каб манастыр захаваў сваю маёмасць і працягваў духоўнае служэнне. Злучаныя Штаты Амерыкі. На мінулым тыдні мітрапаліт амерыканскай праваслаўнай царквы Ціхан прыняў мітрапаліта Саву, архіепіскапа Нью-Йоркскага антыяхійскай праваслаўнай архіепіскапіі Паўночнай Амерыкі ў саборы Свяціцеля Мікалая ў Вашынгтоне. Сустрэча была прысвечана ўмацаванню адносін паміж праваслаўнай царквой у Амерыцы і антыяхійскай амерыканскай архіепіскапіі, а таксама магчымасцям больш шчыльнага супрацоўніцтва. Візіт прайшоў у атмасферы гасціннасці і братэрскага дыялогу. Грэцыя. На мінулым тыдні каля руін старажытнай царквы Успення Прасвятой Багародзіцы ў крэпасці вёскі Хрысі на поўначы Грэцыі, непадалёк ад Эдэсы, былі знойдзены мошчы святой навамучаніцы Хрысіі, вядомай таксама пад славянскім імем Злата. Паводле навуковай дакументацыі знойдзеныя парэшткі належаць маладой жанчыне прыкладна 17 гадоў. Спецыялізаваныя лабараторыі ўстанавілі, што яна памерла ў 1795 годзе. Такім чынам, гаворка ідзе пра час Асманскай імперыі, што адпавядае апісанню пакутаў святой. Францыя. 3 кастрычніка ў Парыжы адбылося ўрачыстае паседжанне Рады Багаслоўскага інстытута Святога Сергія, у межах якога ганаровая ступень доктара багаслоўя была прысвоена архіепіскапу Кентерберыйскаму ў адстаўцы спадару Роуэну Вільямсу. Мерапрыемства прайшло ў будынку інстытута ў прысутнасці мітрапаліта Дубнінскага Яна, канцлера інстытута, дэкана прафесара Мішэля Стаўру і старшыні адміністрацыйнай рады Крыстафа Левалуа. На пачатку паседжання дэкан прадставіў справаздачу пра акадэмічны 2025-2026 навучальны год і распавёў пра дзейнасць інстытута. Затым адбылося ўручэнне доктарскай ступені ханорыс каўза Роуэну Уільямсу за яго ўнёсак у багаслоўскую навуку, у асэнсаванне этычных пытанняў сучаснага свету і экуменічны дыялог, а таксама за глыбокія сувязі з праваслаўнай традыцыяй. Роуэн Уільямс прачытаў лекцыю Уладзімір Лоскі «На дарогах Францыі. Нацыянальная ідэнтычнасць і духоўная цэласнасць багаслова-паломніка». Константинополь. Усяленский патриарх Варфоломей, разгледзевший апелляцию кубанского святара протоиерея Андрея II, постановил снять с его каноничное покарание, накладенное у Русской Православной Церкви. У рашенні Константинопольского патриархату говорится, что гэтые санкции не были продиктованы уласно церковными критериями. Поводле опубликованного тексту рашення, патриарх Варфоломей постановил отменить покарание у выгляде позбавления святарского сану и обновить протоиерея Андрея II у духовном сане и вернуть ему связанные со святарской годностью правы и привилеи. Одночасово Константинопольский патриарх принял его под свой амафор и уключил у клир усяленского патриархату. У рашенні так само приводится спасылка на каноничную практику и тлумачение канонов, поводле яких Константинопольский патриарх мае право примать клириков з інших церковных юрисдикций, нават без отпускной грамоты епископа, який их рукоположил. Протоиерей Андрей II буде служить у складе американской архиепископии усяленского патриархату с центром у Нью-Йорку. У публикации нагадывается, что у 2024 годе протоиерей Андрей отмовился читать милитаристскую молитву за Святую Русь патриарха Кирилла, подтримливал протоиерея Алексея Уминского и інших святаров, якія подверглися переследу у Русской Православной Церкви. Египет. 1 кастрычніка патріарх Александрійський усяє Африки Федор II прийняв у патріаршій резиденції посла Румынії у Арабській Республіці Єгипет Алівію Тадеран. Падчас зустрічі патріарх привітав дипломатку і розповів про вікові духовні і церковні сувязі Александрійського патріархату з Румынською православною церквою, а так само про відносини братерського супрацовництва і солідарності, що склалися поміж двома церквами. Федор II праз амбасадарку передав подяку патріарху румынскому Даниілу і ієрархії румынской церкви за постоянную підтримку пастирської, місіонерської і доброчинної діяльності Александрійського патріархату у Африці. Особлива увага була уделена росту кількості румынських паломників у Єгипті. Патріарх відзначив, що розвиття паломницьких поїздок може стати додатковою сувяззю поміж двома народами і церквами.

Апостольське читання. Книга Откриття, другий розділ з 1 по 7 вірші. Анілу Ефеської церкви напиши. Гэта каже той, який тримає 7 зорок у правіці своєї, і який ходить серед 7 золотих свечників. Ведаю справи твоє, і працу твою, і терпеливість твою, і що не можеш переносити лихих, і досвідчив тих, які називають себе апостолами, і не єсть імі, і знайшов, що яны хлусы. І ти перенес і маєш терпелівость, і діля імя моєго працював і не знямогся. Але маю супрать тебе, що ти покинув першую любов твою. Дык пам'ятай, адкуль випав і навернися, і робі першые справи твоє, а калі не, хутка прийду до тебе і зрушу свечник твой з месца ягонага, калі не навернешся. Але тое ти маєш, што ненавідзіш справи мікалаітаў, якія і я ненавіджу. Хто має вуха, нехай слухає, што дух каже церквам. Таму, хто пераможа, я дам єсці ад дрэва жыцця, што пасярод раю Божага.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: То не часто я жила у Гданську. Зараз переїхала у Варшаву. Чому?
1: Кохання. Я зустріла Женю, зрозуміла, ну ось. Літерально переїхала до його. Тому вельми банально все. Я люблю Гданськ, мені вельми подобається Гданськ. І він спокійний для мене, я інтроверт. Я не люблю общатися. Я люблю сидіти вдома і писати музику. Тому Гданськ був для мене ідеальним. Там, ну, літерально просто сидиш у себе у хаті, пишеш музику, їдеш до моря. Супер! А тут завсюди щось відбувається. Ось була на рефешенді. І мені вельми подобається, я люблю рефешн. Я вельми хочу туди ходити. Але ж потрібно ж ходити. І я не можу казати «нет», тому що мені подобається. І зараз такий мій інтроверт плаче, а екстраверт, який сидів за кратами в Гданську, такий «нарешті, ходимо». Тому для мене я ще не ведаю, як компенсувати цю енергію, яку я віддаю, тому що я занадто при контакті з людьми віддаю енергію, і потім я нічого не можу робити, я просто лежу. Я ще не ведаю, що мені з цим робити, але мені подобається.
0: Скільки місяців вже ти у Варшаві живеш?
1: Пару тижнів. Літерально переїхала у вересні. Ось тільки-тільки.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Feeding time можна перекласти як час кормлення. І думаю собі, що можемо відкрити сьогоднішню зустрічу у цій годині зі сподіванням, що це добрий час, щоб підкормити вас цікавими піснями, новими прозвищами і просто відкриттями. Серед їх М83, французький насіння дует, до якого вернемся ще пізніше. На хвалях білоруського радіо Рація починаємо слово з музикою, а на мікрофона з вами Іло Карпюк. Наступна пісня буде з плині репу, але буде гета повднево-корейський реп від Кім Ксімя. Сольну творчість почав з видання дебютного альбому «Dog» у 20-му році. Після 6 років вертається з «Догмай», другим альбомом, у яким протягує свою авторську діяльність і старається заховати адмітність посеред доволі цікавої, неоднородної, але схильної до ліберального конформізму сфери повднево-корейської творчості молодих людей. Кім Ксімя і його «Keep Counting».

0: may or should concern.
1: У кінці 90-х у Франції, у Антиб, почав створювати свою музику Антоні Гонзалес. Після 25 років від прем'єри дебютного альбому M83 вертається з новим релізом I Wrote You a Letter. А у гэтым лісце прасторная музыка, дзе класічна для M83, футурыстычныя гукі сябруюць з аркестровымі аранжыроўкамі. M83 пачало нашу сённяшнюю сустрэчу ў словах з музыкай, а працягнем песняй пад загалоўкам «Опера». І была першая, якую ў выкананні M83 я ўключыла. Прыемнага ўспрымання, што ж нам засталося?

0: Сусветний хіт тидня.
1: Bullet for my Valentine вертаються з нової композиції Social Apocalypse, тяжким і напруженим треком, який став першим синглом з одноіменного будучого альбома. У музиці гурт заховує сполучення тяжких гітар, агресивної енергетики і мелодичних елементів, характерних для їх металкор гучання. Тематична пісня зв'язана з сучасним світом, у яким, поводлі фронтмена Мена Така, усе більш конфліктів, поділів і усе менш адінства. Альбом Social Apocalypse вийде 19 сакавіка 2027 года, а уже у студені гурт відправиться у європейський тур разом з Pendulum і Dark Divine. Bullet for my Valentine – Social Apocalypse.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт»,

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Пласибо випустили Хелен Келлер. Новий рок композицію, яка вертає гурт до його дебютного альбома 1996 года. Основою стала клавішна мелодія со схованого трека HK Farewell, але замість простої перепрацовки старої пісні Брайан Молка і його колеги створили цілком новий твор. Назва присвячена американській письменниці і активістці, якою Молка називає одною зі своїх любимих історичних особ. Реліз протягує юбілейний проєкт «Placebo Recreated», у яким гурт пересенсував матеріал свого дебютного альбома «Праз 30 годов».
0: Вибраная тобой песня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: дня.
1: Dead Poets Society з новою кружелкою Monarch. Сьогодні рубриться альбом тидня. Альтернативний рок-гурт з Лос-Анджелеса. У його склад виходять Джек Андеркофлер, вокал і гітара, Джек Колінс, гітара і клавішні, Дилан Бреннер, бас-гітара і Уілл Гудроуд, ударне. Музика колективу будується на сполученні тяжких гітарних рифів, альтернативного року, електронних елементів і мощного емоційного вокалу. Їх дебютний альбом вийшов у 2021 році. У 24-м вони випустили «Fission», який зробив їх гучання більш масштабним і експериментальним. Одним з головних рис Dead Poets Society стали контрасти. Агресія сусідничає з уразливістю, тяжкі гітари з мелодичністю, а напружені фрагменти можуть змінятися амаль інтимними. Третій альбом Monarch протягує розвивати менавіта гэты бок їх музики.

0: Музичні цікавостки.
1: Чому музика часом здається хучейшою або більш повільною, хоч темп не зміняється? Відчування хуткості музики залежить не тільки від BPM, кількості ударів у хвилину. Дві пісні можуть мати однаковий темп, але одна буде здаватися спокійною і повільною, а друга – імкливою і енергічною. Причина у тим, скільки музичних подій відбувається поміж основними долями. Наприклад, коли барабан і бас або інші інструменти починають грати більш дробними нотами, мозг отримує більш гукової інформації за той же проміжок часу. Узникає відчування поскорення, хоча метроном протягував би відбивати докладно той же темп. І наоборот, довгі ноти і рідкі удари можуть примусити ту ж хуткість здаватися значно більш повільною. Особливо цікавий прийом – half-time. Музики не зміняють BPM, але перебудовують ритмічний малюнок, так що слухач починає відчувати пульс ніби удвоє повільній. Є і супротилеглий ефект – double time, коли при тим же темпі музика раптом сприймається амаль удвоє хутчейшою. Тому те, що ми називаємо хуткістю пісні, це не завжди лічба BPM. Наш мозг сприймає не тільки сам пульс, але й те, чим музики заповняють простори поміж його ударами.

Попередачі виказувалися жихари вьостки Міклаши. До речі, тільки немногі обагаділися анонімно виказатися на конт планованої побудови. Інвестор і місцевий господар Петро Галушевський, Солтис Ворлі Марек Хмєлєвський і Ворлянський Войт Леон Павлючук. Будемо ще вертатися у гэтыя мясціны і сачыць, чым закончыцца гэтая непростая справа. З вами была Валя Лаюская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радіо «Рація».

Так склалося, що менавіта альбом Machine Head для мене з'являється головним альбомом Deep Purple. Не тому, що він головний, а тому, що так отрималося у моїм житті, що я слухав його безконцу кількість разів. Я набив гэту фірменную касету, що було вельми дорого в Совєтському Союзі. Я вивчив практично всі гітарні партії. Я вучився грати менавіта по гэтым альбомі. І менавіта дякуючи гэтаму був запрошений у Мрою, а потім ми створили НРМ, а зараз я сяджу і пишу для вас гэтую програму. ДПБЧ.

Потімця квіточки увозять, холоп Москви і окупант. Дівчатка лечить сьогодні газом, дамо отпор тупий

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Щасливий муж з аншлягом. Хто задоволений ризьким міром? Льос зуброу біловежі.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Видання «Студентська думка» у 1926 годі пише про галіну сценічної діяльності Білоруського студентського союзу у Вільні. Відбулася вечерина-спектакль, де студенти згуляли п'єсу Франціска Ляхновича «Щасливий муж». Гуляли, об'єктивно кажучи, зусім добре. Народу було на редкість шмат. Треба відзначити, що на агул на білоруські спектаклі публіка, переважно молодь, іде вельми ахвотно. Відать, що чуває голод на білоруське представлення, а гэтага голоду, на жаль, няма дзе задаволіць. Патрэба білорускага тэатру, ці лепі білорускага народнага дому, адчуваецца з кожным днём. Апошні спектакль паказаў, што артыстычна-тэхнічных сіл у нас хопіць, трэба матэрыяльнай дапамогі, трэба ініцыятывы. Гэта неабходная патрэба, гэта мы мусім сарганізаваць.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Беларускі звон» у 1921 годзе задалося пытаннем, хто здаволены рыскаю мовы. На агул беручы ніхто, ані польскае грамадзянства, ані тым больш беларускае. Не будзем паўтараць няведама каторы раз, што можна было лёгка дабіцца куды выгаднейшых для Польшчы і больш справядлівых для Беларусі варункаў. Адно толькі можам сказаць, а гэта, здаецца, глыбокае перакананне бліз усіх беларусаў, рыскі мір нядоўга вечны. Але ж якім ён не трывалы не быў бы, усё ж пры шчаслівым укладзе падзей ён можа пратрываць год, два, а то і тры.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Шлях молоді у 1929 годі написав про зуброў у Беловецькій пущі. З надходом усесвітньої війни у найвеликій на Білорусі Беловецькій пущі бодай зусім вигинули одіне по усім світі зубри. Тепер хочуть їх розгадувати знову, дык діля гэтага обгородили 30 гектарів пущі і привезли з варшавського звяринця пару зуброў.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Niewypadkowa prywia uja wiersz Alesia Razana w apra pamięć o Białorejach. Majemu wypadku heteha naroda przykład meta nakierowanaha zniszczenia usioj nacji u czas druhojsu świetnej wojny. A i wspomnieć trzeba, że to do tego zniszczenia zaplanowanaha i prowiedzianaha faszystowskiej Niemieczczynaj, jakże często dokładali swoje krwawe ruki i przedstawniki innych nacji. Ale ab tym często zabywaje się u imia palochki na duszy i stwarania narodu, jak ja czysty ja, nieskażony ja nijakiej podłościu, a kali tak, to na pewno była ja na zroblenaj u imia wyższych wartości. Tylko kto może wyraszać, czym u takich wypadkach bywaje heta ja wyższe ja. A i ciapierasz nie dzieje ni nacji, jakoj miała nie być, ale zastała się, a sapliwa u światoj z ziemli pokazwa już, to achwiara z czasem tak samo może być katam i tak jak tojża może znajść swoją wyższą wartość.
1: Walży na mord Antygunie Depiesza. Антигона з мертвими ясна, что до живых возьми меня у сестры. Я так само высоко ценю поховальный бизнес, фест копай и купляй, марафон мама мила мертвых. Кулачка, я раблю обход могил нашей люксовой семейной майомости. На клавиатуры для катавання я трымала акорды, каб пальцы расцягнуць, як у вядзьмяркі. Я спражніла нутро, як мяхі акардэона для лепшага гуку. Не сакрэсікі, а працу і пакаранне я раздзялю з табою. А плачам твайго брата і я пакажу цэлыя лясы непахаваных трупаў. Мы прыб'яром, як толькі дзве сястры умеюць прыбраць у хаце. Касцям, што валяюцца, як шкарпэткі, бой, бой попелу на дне каленных місак. Навошта спрачацца з мужчынам пра нямыты посуд, калі нам яшчэ чысціць гару чарапоў да бляску. Выхаваныя статуямі, поставай, я сука и кобыла, я цемент у слезах. Мои могилы зауважишь сдалек, бездокорные, як дитячая скура. Тут история подыходит до конца, як фильм, ты трами могилау. Як фильм, безыменными ты трами массовых похованняў. Кожная яма, кожны пагорак пад падазрэннем.
2: Прынцыпова ўсё роўна, скончыцца дождзі не.

І той шлях одворотний на керунку. Хай не хапав я зорок з віленського неба, і при ад'їзді маю негеройський вигляд. Але на старость ёсть для выхваленню тема, что и в моїм житті

Мінскай патрыярхіі паломніцкую дэлегацыю аўстрыйскай мітраполіі Усяленскага патрыярхату на чале з мітрапалітам аўстрыйскім Арсеніем, экзархам Венгрыі і Цэнтральнай Еўропы. Паводле паведамлення грузінскай патрыярхіі, удзельнікі сустрэчы абмеркавалі адносіны паміж двума праваслаўнымі цэрквамі і падтрымку, якую мітрапаліт Арсеній аказвае грузінскаму праваслаўнаму прыходу ў Аўстрыі. Патріарх Шио III виказав митрополиту подяку за допомогу грузинской громаде і у завершенні зустрічі відбувся обмін пам'ятними подарунками. Митрополит Арсеній прибув у Грузію прикладно з 50 паломниками со своєї єпархії. Константинополь. 1 кастрычніка священний синод Усяленського патріархату обрав єпіскопа Назіянського Афінагора новим митрополитом Нью-Джерсі. Вибори відбулися під час посідження синода у його новому складі, повномоцтва якого почалися 1 вересня 2026 года. На початку посідження Усяленський патріарх Варфоломей обмінявся привітаннями з митрополитом Севастийським Серафімом, найстарейшим по хіератонії сярод новопризначених сябраў синода. Затим синод приступив до обрання нового митрополита Нью-Джерсі на подставі спису з трьох кандидатів, представленого єпархіальним синодом Грецької православної архієпіскопії Америки. По завершенні процедури канонічних виборів новообраний митрополит Нью-Джерсі отримав віншаванні від Усяленського патріарха Варфоломея, сябраў священного синода і представників патріаршого двора. Фінляндія. На минулому тижні представники Усяленського патріарха Варфоломея узяли удел у святкуванні 180-годзя з часу освячення храма Святой Александри у Турку. Делегацію Усяленського патріархату узначалив старець митрополит Халкідонський Еммануїл. Урочистості були організовані автономною православною церквою Фінляндії. Під час знаходження у Фінляндії представники Усяленського патріархату зустрілися з архієпіскопом Хельсінкі Ільйой і сябрами архієрейського синода. Греція. Священний синод церкви Греції привітав історичне погоднення поміж Грецією і Болгарією об вертанні 48 церковних коштовностей, вивезених з грецьких монастирів під час Першої сусвітньої війни. Синод одночасово закликав протягнути працю по вертанні інших релігійних предметів, вивезених з Усходньої Македонії і Фракії. Теперішньому погодненню попередничали гади перемовав. Документ був оформлений у вигляді меморандума об узаєморозумінні, підписаного міністрами культури Греції і Болгарії. Священний синод Грецької церкви виказав надію, що погоднення стане початком більш широкої праці по вертанні інших церковних коштовностей, які застаються за межами Греції. Румынія. Патріарх румынський Даніїл адзначыў 19-годзе інтранізацыі падзячным набажэнствам у патріаршым саборы Бухарэста. Потым адбылося урачыстае сабранне ў зале Еўропа Крысціяна патріаршага палаца. На святочным мерапрыемстве патріаршы дарацца і дырэктар выдання Люміна святар Штэфан Сфаргія зрабіў даклад пра развіццё пастырскай, культурнай, дабрачыннай, медыйнай і адукацыйнай дзейнасці румынскай православной церкви за апошние 19 годов. У своей промове патриарх Даниил узгадал про 4 основные меты, обвещенные им при интронизации. 3 из них предугледжвали створение радиостанции, телеканала и христианской штодённой газеты. Все 3 проекта были запущены 27 кастрычника 2007 года. 4 метой стало будовництво Национального собора Румынии. Иерусалим, Болгария. 30 вересня патріарх болгарський Даніїл завершив перший мирний візит у Єрусалимський патріархат. Шестидённое паломництво почалося 25 вересня і включало наведування Єрусалима, Віфлеема, Мадаби і Амана. Сустрэчы з рэлігійнымі і палітычнымі лідарамі, а таксама сумесныя набажэнствы. Падчас візіту патрыярх Даніїл неаднаразова заклікаў да міру і спынення ваенных дзеянняў на блізкім усходзе і выказваў падтрымку іерусалімскаму патрыярхату і яго вернікам. Дэлегацыя наведала гасподнюю грабніцу, месцы здабыцця жыватворчага крыжа, Гефсіманію, грабніцу Багародзіцы, храм Раства Хрыстовага і пячэру Раства ў Віфлееме. 29 верасня патрыярх Даніїл
сустрэўся з каралём Іорданіі Абдалой II. Манарх пацвердзіў адданасць Іорданіі абароне хрысціянскай прысутнасці ў рэгіёне.

Апостольське читання. Книга Откриття, другий розділ з 1 по 7 вірші. Анілу Ефеської церкви напиши. Гэта каже той, який тримає 7 зорок у правіці своєї, і який ходить серед 7 золотих свечників. Ведаю справи твоє, і працу твою, і терпеливість твою, і що не можеш переносить лихих, і досвідчив тих, які називають себе апостолами, і не єсть імі, і знайшов, що яны хлусы. І ти перанес і маєш терпелівость, і дзеля імя майго працаваў і не знямогся. Але маю супраць цябе, што ты пакінуў першую любоў тваю. Дык памятай, адкуль выпаў і наверніся, і рабі першыя справы твае, а калі не, хутка прийду до тебе і зрушу свечник твой з місця ягонага, калі не навернешся. Але тое ти маєш, що ненавідзіш справи Миколаїтаў, якія і я ненавіджу. Хто має вуха, нехай слухає, що дух каже церквам. Тому, хто пераможе, я дам єсті ад дрэва життя, що пасярод раю Божага.

Євангельське читання. Євангеллє поводле Яна, перший розділ, 43-51 вірш. На наступний день Ісус хотів йти у Галілею і знаходить Філіпа і каже йому: «Іди за мною». Філіп же був з Бетсаїди, з городу Андрія і Петра. Філіп знаходить Нафанаїла і каже йому: «Ми знайшли того, про кого писав Моїсей у законі і пророки, і Ісуса, сина Єзепа, що з Назарету». І сказав йому Натанаель: «Ці ж може бути, що добре з Назарету?» Говорить йому Філіп: «Прийди і погляді». Ісус убачив Натанаеля, який йшов до його, і каже про його: «Вось саправдний ізраїльтянин, у яким нема подступу». Натанаель каже йому: «Адкуль ти довідався про мене?» Отказав Ісус і сказав йому: «Раней, чим Філіп поклікав тебе, коли ти був під древом фіговим, я бачив тебе». Отказав йому Натанаель: «Рабі, ти син Божий, ти володар Ізраїля». Отказав Ісус і сказав йому: «Ти віриш? Бо я сказав тобі, я бачив тебе під древом фіговим, угледіш більше за гета». І каже йому: «Саправди, саправди кажу вам, адцяпер угледіте небо отчиненіє і анілов Божих, які узиходять і сиходять до Сина Чоловічого». У Євангелі поводле Яна зустріча Ісуса з Нафанаїлом завершає оповід про перших учнів. Філіп, знайшовши Нафанаїла, повідомляє йому: «Ми знайшли того, про кого писали Моїсей у законі і пророки, Ісуса, сина Іосифова з Назарета». У гэтых словах гучить пераканання перших вучнів. Яны убачили у Ісусе того, на кого показывали закон і пророки, чаканого Месію, про якого говорив увесь старий заповед. Але реакція Нафанаїла не була подобна до захоплення. Ён питається: «З Назарета, ці може бути щось добре?» Гэтае питання показує на його скептичне ставлення. Назарет не мав особливого значення у чаканнях Ізраїля відносно Месії, тому Нафанаїл не приймає повідомлення Філіпа на веру. І все ж, ён не відмовляється від зустрічі. Філіп отказує йому просто: «Іди і погляді». Гэтая зустріча відбувається на дорозі у Галілею. Євангеліст підкреслює, що Ісус сам знайшов Філіпа, а Філіп після гэтага знайшов Натанаеля. Так узнікає ланцуг вучнёўства. Один чалавек становіцца для другого правадніком до Христа. Калі Нафанаїл наближається, Ісус каже про його: «Вось саправдний ізраїльтянин, у яким нема хитрості». Нафанаїл здивляється: «Адкуль ти мене ведаєш?» Ісус отказує, що бачив його під смаковницей ще до того, як Філіп поклікав його. Менавіта гэтыя словы становяцца для Нафанаіла знаком, які перамяняе яго стаўленне. Ён звяртаецца да Ісуса: «Рабі, ты сын Божы, ты цар Ізраіляў». Так чалавек, які толькі што сумняваўся, робіць вельмі высокае вызнанне. Пры гэтым Ісус не проста прымае яго прызнанне, але абяцае яму ўбачыць большае за гэта. Нафанаїл повинен убачить открытое небо и анёлов Божих, якія узыходять и сыходять над Сыном Человечим. В образ анёлов, якія узыходять и сыходять, отсылая нас до истории Якуба. У сне Якуб бачив лесвицу, якая стояла на земли, а вершиня яе досягала неба. И анёлы Божие узыходили и сыходили по ёй. В Евангелі Яна гэты вобраз атрымлівае новае значэнне. Ісус становіцца цэнтрам сустрэчы зямнога і нябеснага. Праз яго адкрываюцца доступ да Бога. Асабліва важным з'яўляецца тое, што Ісус называе Нафанаіла сапраўдным ізраільцянінам, у якім няма хітрасці. Тут узнікае сувязь з Якубам, які пазней атрымаў імя Ізраіль. Імя Якуб звязвалася з хітрасцю. Але у Нафанаіля, паводле словаў Ісуса, гэтай хітрасці няма. Таму перад намі не проста характарыстыка добрага чалавека. Гэта указанне на чалавека, які адпавядае сапраўднаму сэнсу Ізраіля і гатовы ўбачыць Божае дзеянне. Пры гэтым тэкст не паведамляе пра рэакцыю самаго Нафанаіла пасля апошніх слоў Ісуса. Гэта таксама істотна.
Евангеліст не засяроджваецца на чалавечым уражанні, а пакідае перад чытачом веру чалавека і самаго Хрыста.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радіо Радце.
1: Краєзнавчий словник. Програма Уршулі Шубзди. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшшу, Більщині, Білосточчині і Сокольщині розповідаємо кожну неділю у 18.45 на хвилях Білоруського Радіо Радце. Поводле білоруського часу на годину пізній.
2: Програма не повторяється, так що ловіть момент.
3: Краєзнавчий словник Ула Шмулко і Зорко запрошаю. Коли приходить осінь, завжди пахне галавінням, значить тим, що застається по бульбі. Найчастіше спалювалися сухі парештки від картоплі, а пах вогнища мішався з холодною уже землею. І, як не дивно, тую резкость відчувалася у паху диму, який так само часто перемішувався з кастричницьким густим туманом. Гэта вело да нейкіх дзіўных асацыяцій, бо пах моцна звязаны з цеплынёй вогнішча плыў у ноздры на халодным, белым і густым паветры. Але не толькі выкопкі сведчаць, што надыходзіць восень, а, як відаць зараз на Падлашчы, таксама раскопкі. Археологічныя. Тыя вялі апошнімі дзесяцігоддзямі археолагі, як аказваецца, на Падлашчы існуе многа парэшткаў старых гарадзішчаў. Таму, калі нехта хоча яшчэ вярнуцца ў сярэднявечча, то якраз Падлашча дае таксама такую магчымасць і самым цікавым доказам таго з'яўляецца гарадзішча ў Мілаўшчыне, што Ла Карэціна ў гміне Карэцін. Rekonstrukcja u sieciwie nazwana żywym urokiem historii, a urok nie obowiązkowo budzi ciekawym wykluczna szkolnikom, bo naprawdę przyjemna paszpacerować i ujawić sobie, jak żyli dawniej ludzi. Nie tylko Mileuszczyna, bo tak samo i u Gaćkach, i u Zbuczysz, to na Padlaszy takie prace wiali się, a wyniki rozkopak ogłuczane i miejscowe żychary, a tak samo ludzi z wielkich świata mogą popełnić swoje wiedzy, a w obraz średniowiecza tut na naszych ziemiach. Bo mnoga można wyczytać z kniżak pra epochu i ludzi, jakie żyli u tymże czasie, a jednak na pewno dla znawców i specjalistów ciekawym będzie popełnić je epochu, a wiedy datycznej i średniowiecznych życharów tych ziemiel. Usie gadzieszcze warty ja toho, kap tam pobywać, no u każdym jednak człowiek dochodzić do adnoj wysnowy uczastok ucha szpacyru, jak jany wyżywali zimu. Jednak na to pytanie nie warto szukać odkazu, a powandrywać po Hradzieszczy najlepsz letam. Dziękuję za uwagę, a z wami była Ula Szmulko i Zorko.
1: Краєзнавчий словник. Програма Уршулі Шубзди. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшшу, Більщині, Білосточчині і Сокольщині розповідаємо кожну неділю у 18.45 на хвилях Білоруського Радіо Радце. Поводле білоруського часу на годину пізній.
2: Програма не повторяється, так що ловіть момент.
0: Радіо Радце.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.